отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте, 8:16, това е Радио Мая, започваме в понеделник в Морско утро и отчитаме Петров ден, 29-я ден на юни, светите Петър и Павел, апостолите, честваме днес, честито на всички именици, живи и здрави и да почерпите. Днес е предимно слънчево, като на места в Източна България ще има незначително купеща облачност. Температурите се повишават, ще бъдат между 34 и 39. По Черноморието 29-35, морската вода вече е с градуси около 24-25, дори 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. А продължителността на деня днес е 15 часа и 18 минути. Рано сутринта наистина доста приятно време. 22 градуса в Бургас, 25 във Варна и 23 в района на Шумен. Според синоптиците, времето днес ще бъде много, много, много топло. Петдневната прогноза продължава да ни казва, че чак в четвъртък и в петък на някои места може да превали слаб дъжд. Иначе температурите остават сравнително високи, като в неделята на много места дори ще достигат до 40 градуса. Така че започваме с едно горещо време и пожеланията за хубав и успешен понеделник. Добро утро!
3: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
11: Не си сам.
12: Не си сам. Родител си на дете със специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
11: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
12: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
11: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2025. 2029.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Фирма Witco, производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Witco изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Witco. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде.
4: Сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: On Clinic. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще обсъдят държавата, работодателите и синдикатите. КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под наслов «Равни права за всички». С уточнението, демонстрацията им не е срещу правителството. И все пак синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Очаква се МВР и окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове в ВИК Несебър. Спецакцията се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация, задържаните управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването, с сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. На фона на няколко тежки катастрофи през седмицата, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват щателни проверки, включително и на забавяния на производства за ремонти и заговори за политически чадър. Вътрешният министър заговори за това, че изключително малко фирми доставят мантинели в страната и намекна, че те са свързани с бивш премиер. Съмнения за лоби в сектора изказаха и редица неправителствени организации в сферата на пътната безопасност. Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на сухопътните войски ще се извърши по републиканската пътна инфраструктура на 29 юни и на 4 юли тази година, съобщих от пресцентъра на Министерството на отбраната. Предвижването ще бъде за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон Корен и обратно. Автоколоните ще бъдат съпровождани от военна полиция, се посочва в съобщението. Днес Православната църква почита паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Най-важните обстоятелства от техния живот са описани в книгата «Деяния на апостолите», а за апостол Петър четем и в Евангелията. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Никола Цолов спечели гран-при на Австрия във Формула 2. 19-годишният пилот на Campus Racing стартира на пистата Red Bull Ring край Шпилберг. Това е четвърта победа от началото на сезона във Формула 2 за него и трета в основно състезание.
0: Времето със съдействието на
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Екстремно гореща вълна, която обхвана Западна Европа, вече започва да оказва влияние и на времето у нас. Синоптиците предупреждават, че днес ще е още по-горещо.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 9 вера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малко

0: кампанията ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода. Омекотителни системи да пребориш варовика. Бойлери и солари за икономия. Котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: 9.32 е това Морско утро, а сега към спорт. Канада достигна до 8-ми на финалите на Световното първенство след късна драма и минимален успех с 1-0 над Южна Африка. Така домакините направиха единственото попадение в добавеното време с Стивън Еостакио, който се разписа в 92-та минута. Двата тима изиграха мач на добро темпо, но с много малки чисти голови положения, като повечето от тях бяха за сметка именно на кленовите листа. Тимът от Северна Америка за първи път достига до тази фаза на световното и по този начин пренаписа своята футболна история. Тимът на Джеси Марш се срещне в следващата фаза победителя от двойката Нидерландия и Марокко. Сега към мачовете, които ще може да гледате тази вечер. Именно единият е Бразилия-Япония. Другият 23 часа започва Германия-Парагвай. Също така може да гледате и от 4 часа сутринта Нидерландия-Марокко. Матчът, който ще даде яснота кой ще играе с тимът на Канада. За мен Бразилия-Япония ще бъде най-интересният мач, защото само преди 2 седмици японците победиха бразилците с 3-2 и то след като губеха с 0-2 през първото полувреме. Още от добрата музика с Кейто и Джони, Turn the Lights.

0: Здравейте отново в ефира на Радио Майя. Сега, след като се оказа, че тази седмица ще бъде много гореща, ще проследим кои са и най-опасните условия за работа. Най-уязвими са работещите на открито и в горещи вътрешни условия, основно в селското стопанство, строителство, транспорта, индустрията, спешните служби и туризма. Данните са от 2024 година и показват, че 68% от заетите в селското стопанство и 52% в строителството са изложени на високи температури поне една четвърт от работното си време. Значителна експозиция се отчита и в индустрията на транспорта. Рисковете са концентрирани по професии, като най-засегнати са земеделските работници, близо 72%, следвани от занаечи и ръчни работници и оператори на машини. Мъжете са по-изложени от жените на жеги, 34% срещу 18%, тъй като доминират в най-рисковите професии. Екстремните горещини не са само здравен риск, но и икономически фактор. При температури над 30 градуса производителността спада. Освен това, засяга най-вече сектори като строителство и земеделие. Според Евростат, селското стопанство формира около 1,2% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, като в България и други страни от Южна и Източна Европа значението му е по-високо. Строителството осигурява около 9% от икономиката на Европейския съюз и заетост на около 18 милиона души става за един ключов и уязвим сектор. Така че бъдете внимателни в жегите, които ще идват тази седмица.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане.
10: Мебели за детска спалня и антре.
9: Матраци център.
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще обсъдят държавата, работодателите и синдикатите. КНСБ и КТ подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под наслов «Равни права за всички». С уточнението, демонстрацията им не е срещу правителството. И все пак синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрация да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Очаква се МВР и окръжната прокуратура в Бургас да дадат повече информация около задържането на двама служители на ръководни постове в ВИК Несебър. Спецакцията се проведе в края на миналата седмица. По неофициална информация, задържаните управителят и техническият ръководител на ВИК дружеството са хванати в служебен автомобил с белязани пари. Според разследването с сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опита да бъде присъединен към водопреносната мрежа. След като вече е срещнал отказ по официален път, предстои на двамата задържани да бъдат повдигнати обвинения. На фона на няколко тежки катастрофи през седмицата, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват щателни проверки, включително и на забавяния на производства за ремонти и заговори за политически чадър. Вътрешният министър заговори за това, че изключително малко фирми доставят мантинели в страната и намекна, че те са свързани с бивш премиер. Съмнения за лоби в сектора изказаха и редица неправителствени организации в сферата на пътната безопасност. Общините преговарят с държавата още от следващата година да имат повече самостоятелност при управление на парите си. Идеята е да бъдат актуализирани данъчните оценки върху имотите, за да се увеличат приходите от данъци, както и да получат процент от данъка върху доходите на работещите в съответната община. У нас местната власт е силно зависима от централния бюджет. Собствените приходи на общините са средно между 25 и 27%. Средно в Европа процентът е около 40%. Затова и първите крачки към по-голяма самостоятелност вече са направени и през тази седмица беше проведен разговор между правителството и Сдружението на общините. С бюджета за 2026 година се променя и начина, по който общините ще получат финансиране за своите проекти. Те вече няма да са записани изрично, а ще се избират от регионалното министерство след проверка. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Никола Цолов спечели гран-при на Австрия във Формула 2. 19-годишният пилот на Кампус Рейсинг стартира на пистата с Red Bull Ring Race Spielberg. Това е четвърта победа от началото на сезона във Формула 2 за него и трета в основно състезание.
0: Времето.
1: Екстремно гореща вълна, която обхвана Западна Европа, вече започва да оказва влияние и на времето у нас. Синоптиците предупреждават, че днес ще е още по-горещо.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая в понеделник. Сега към принцесата Ноелс Катрин, която постигна невероятна лична и физическа победа. Тя завърши прочутото благотворително предизвикателство от трите върха в помощ на болницата, в която самата тя се лекуваше от рак. Кейт описа преживяването като шанс да изследва живота отвъд тежката диагноза и възможност да даде нещо за замяна на обществото. Това екстремно състезание по издръжливост изисква от участниците да изкачат най-високите върхове на Шотландия, Англия, Уелс в рамките на един ден. Принцесата посвети това огромно физическо натоварване на набирането на средства за благотворителна фондация на специализираната онкологична болница Кралски Марцън. Припомням, че Кейт Мидълтън разкри пред света, че е подложена на превентивна химиотерапия през март 24-та, а в началото на 25-та официално обяви, че е навлязла в пълна ремисия. Браво, браво, браво на принцесата на Уелс!
0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Да поръчаме на
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.

0: при травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарство и продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, с уютни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Българско утро продължава.
1: Здравейте на всички в ефира на Радио Майя. Това е Морско утро. И сега нещо интересно. Астрономи откриха двойки големи планети с размерите на Юпитер, чиято плътност е по-ниска от тази на захарен памук, така наречените планети Суперпух, съобщава Associated Press. Тази двойка планети по-леко от парцел обикаля около звезда на 1110 светлини години. Те са най-големите екзопланети с плътност по-ниска от тази на захарния памук, откривани някога. Това ги прави най-леките известни планети, казва Джордж Дрансфилд от Оксфордския университет. Тези две планети имат плътност съпоставена с хубава топка пяна за бръсене, току-що излязла от флакона. Тя, изследователката и нейния екип подписват своите открития в научното списание Monthly The Royal Astronomical Society. Като Дрансфилд предполага, че тези пукави ефирни планети вероятно са бели или сини, в зависимост от това дали небесата са облачни, а не в розовите нюанси на захарния памук. Планетите вероятно са съставени предимно от водород и хелий, въпреки че ще бъдат необходими последващи наблюдения с космическия телескоп на NASA James Webb, за да се потвърди химическия им състав. Наистина нещо много любопитно и интересно.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
5: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Он Клиник – за лято без хемороиди.
9: Спасени от хемороидите – ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic – уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witkol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
14: Чули, какво ти казах?
15: Който е?
14: Предната реклама. Стос голям обект.
15: Голяма е?
14: Трябва си охрана.
16: Един път вече патих, и втори път не искам.
17: Нещо, ако стане...
0: паника на чисто. Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
15: Какъв този?
0: Охраната дойде, направо го изфърли.
15: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
14: Оплашиха се.
16: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: по 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще обсъдят държавата, работодателите и синдикатите. КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под наслов «Равни права за всички». С уточнението, демонстрацията им не е срещу правителството. И все пак синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрация да имат равни права и задължения, искат и отмяна на заложеното орязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Повдигат обвинение на ръководителя на ВИК дружество Несебър и Поморие заради поискан подкуп от 8000 евро. Свилен Йорданов беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването с сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опита да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо Свилен Йорданов. Предвижда се лишаване от свобода до 6 години и глоба от 5000 евро. На фона на няколко тежки катастрофи през седмицата вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват щателни проверки, включително и на забавяния на производства за ремонти и заговори за политически чадър. Вътрешният министър заговори за това, че изключително малко фирми доставят мантинели в страната и намекна, че те са свързани с бивш премиер. Съмнения за лоби в сектора изказаха и редица неправителствени организации в сферата на пътната безопасност. Няколко организации в таксиметровия бранш отправиха през последните дни серия от искане до управляващите. Браншът настоява за право на движение в бус лентите, наказване на всякаква агресия срещу таксиметровите шофьори, подобно на тази срещу учители, полицаи и медици. Браншът настоява и за създаването на национален регистър на брандирането. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Светът на футбола е притаил дъх пред предстоящият 16-ти на финал между петкратния световен шампион Бразилия и дисциплинарния тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция – продължаване към голямата цел. Докато воденият от Карло Анчелоти тим на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактика. Зрялост.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Екстремно гореща вълна, която обхвана Западна Европа, вече започва да оказва влияние и на времето у нас. Синоптиците предупреждават, че днес ще е още по-горещо.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро продължава в ефира на Радио Майя. 80-годишната Ева Хилс продължава да работи като медицинска сестра в спешно отделение на болницата Пилгрим в Линкълншър, Великобритания. След повече от 5 десетилетия посетени на грижата на пациенти, Хилс има 55-годишна кариера в здравеопазването и въпреки, че официално се пенсионира през 2010-та, тя не се отказва от болничните смени и продължава да помага на пациентите и колегите си воря на не необходимост, а от усещането, че работата все още има смисъл. Много съм щастлива, че съм здрава, наслаждавайте се на живота. Бъдете позитивни. Това е моята тайна. Чувствам се във форма. Здрава съм и съм пълна с енергия, каза още 80-годишната Ева Хилс. И ние се радваме, че има такива медицински сестри. Надявам се съвсем скоро да чуем още вести за тази страхотна дама. Останете с Майя.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Още ли търсите идеалното място за да
3: му преживяване?
4: Още ли търсите идеалното място за да избягате от летните жеги?

0: В ефира на Радио Ма продължаваме с интересните теми в Морско утро. Сега към киното. Бохемска рапсодия беше пометен от върха, след като филма Майкъл се превърна в най-касовата музикална биографична продукция в историята с 934,7 милиона долара приходи в световния бокс офис. Успехът е дело на Lionsgate и Universal, като Джафар Джексън е в главната роля, а Антуан Фукуа е на режисерския стол. Преди броени дни филмът за Краля на попа излезе в Япония. Само този пазар може да превърне Майкъл във втория филм през 26-та година, преминал границата от 1 милиард долара в световния бокс офис, след като филмът Super Mario Galactica на Universal вече го направи. Към момента Майкъл има 363,5 милиона долара приходи в бокс офиса на Америка и 571,2 милиона долара от международните пазари. От тази сума Universal е генерирал 540,5 милиона долара. След като пое чуждестранното кино и допълнителните права, за сравнение Бохемска рапсодия събра 216,6 милиона долара в САЩ и 694,3 милиона долара извън страната, като общия му бокс офис е около 911 милиона долара. Наистина много, много любопитно. А ние продължаваме с музика.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще обсъдят държавата, работодателите и синдикатите. КНСБ и КТ подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под наслов «Равни права за всички». С уточнението, демонстрацията им не е срещу правителството. И все пак синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Повдигат обвинение на ръководителя на ВК дружество на Себър и Поморие заради поискан подкуп от 8000 евро. Свилен Йорданов беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВК. Двамата бяха заловени в автомобил собственост на ВК с парите в него. Според разследването, с сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. По данни на полицията, сигнал за корупционни практики е подаден още в края на май. Веднага след това е започнато разследване и са разпитани свидетели. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че той е съпричастно с откритата в жилището сума. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо Свилен Йорданов. Предвижда се лишаване от свобода до 6 години и глоба от 5000 евро. На фона на няколко тежки катастрофи през седмицата, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват щателни проверки, включително и на забавяния на производства за ремонти и заговори за политически чадър. Вътрешният министър заговори за това, че изключително малко фирми доставят мантинели в страната и намекна, че те са свързани с бивш премиер. Съмнение за лоби в сектора изказаха и редица неправителствени организации в сферата на пътната безопасност. Няколко организации в таксиметровия бранш отправиха през последните дни серия от искания до управляващите. Браншът настоява за право на движение в бус лентите, наказване на всякаква агресия срещу таксиметровите шофьори, подобно на тази срещу учители, полицаи и медици. Браншът настоява и за създаването на национален регистър на брандирането. 1450 вече са жертвите на двойното мощно земетресение във Венецуела, което разлюля страната. В неизвестност са около 46 000 души, затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели е най-голям. Въпреки това усилията по откриването на затрупани под руините хора продължава. Американски и френски спасители успяха да извадят баща и син. Венецуела продължава да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Все повече обаче стават критиките за това, че правителството реагира твърде бавно на сложната ситуация. Армията не е напълно мобилизирана, липсва тежка техника. По данни на неправителствени хуманитарни организации, повече от 1 800 000 души, повече от половината от тях деца, във Венецуела се нуждаят от хуманитарната помощ. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Най-добрият български тенисист Григор Димитров записа сериозен прогрес в световната ранглиста. 35-годишният хасковлия се изкачи с 18 места и в обновената днес класация заема 146-та позиция с актив от 407 точки. Светът на футбола е притаил дъх пред предстоящият 16-ти на финал между петкратният световен шампион Бразилия и дисциплинираният тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция – продължаване към голямата цел. Докато воденият от Карло Анчелоти тим на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Екстремно гореща вълна, която хвана Западна Европа, вече започва да оказва влияние и на времето у нас. Синоптиците предупреждават, че днес ще е още по-горещо.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прах
6: с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Нова стъпка в бюджетната процедура. Социалните партньори финално казват последната си дума за средствата, с които България ще разполага до края на 2026 година. През изминалата седмица бяха публикувани както голямата финансова рамка, така и бюджетите за здраве и обществено осигуряване. И трите разчета днес ще обсъдят държавата, работодателите и синдикатите. КНСБ и КТ Подкрепа излизат на протест пред сградата на Министерския съвет под наслов «Равни права за всички». С уточнението, демонстрацията им не е срещу правителството. И все пак синдикатите възразяват срещу намаляването на разходите за персонал и поемането на част от осигурителните вноски от държавните служители в рамките на новия предложен бюджет. Те настояват за отмяна на закона за държавния служител и всички свързани с него наредби, така че работещите в администрацията да имат равни права и задължения. Искат и отмяна на заложеното урязване на бюджетните средства за заплати и замразяването на доходите в държавния сектор. Повдигат обвинение на ръководителя на ВК дружество на Себър и Поморие заради поискан подкуп от 8000 евро. Свилен Йорданов беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВК. Двамата бяха заловени в автомобил собственост на ВК с парите в него. Според разследването, с сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път. По данни на полицията, сигнал за корупционни практики е подаден още в края на май. Веднага след това е започнато разследване и са разпитани свидетели. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че той е съпричастно с откритата в жилището сума. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо Свилен Йорданов. Предвижда се лишаване от свобода до 6 години и глоба от 5000 евро. На фона на няколко тежки катастрофи през седмицата, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват щателни проверки, включително и на забавяния на производства за ремонти и заговори за политически чадър. Вътрешният министър заговори за това, че изключително малко фирми доставят мантинели в страната и намекна, че те са свързани с бивш премиер. Съмнение за лоби в сектора изказаха и редица неправителствени организации в сферата на пътната безопасност. Няколко организации в таксиметровия бранш отправиха през последните дни серия от искания до управляващите. Браншът настоява за право на движение в бус лентите, наказване на всякаква агресия срещу таксиметровите шофьори, подобно на тази срещу учители, полицаи и медици. Браншът настоява и за създаването на национален регистър на брандирането. 1450 вече са жертвите на двойното мощно земетресение във Венецуела, което разлюля страната. В неизвестност са около 46 000 души, затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели е най-голям. Въпреки това усилията по откриването на затрупани под руините хора продължава. Американски и френски спасители успяха да извадят баща и син. Венецуела продължава да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Все повече обаче стават критиките за това, че правителството реагира твърде бавно на сложната ситуация. Армията не е напълно мобилизирана, липсва тежка техника. По данни на неправителствени хуманитарни организации, повече от 1 милион и 800 хиляди души, повече от половината от тях деца, във Венецуела се нуждаят от хуманитарната помощ. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Най-добрият български тенисист Григор Димитров записа сериозен прогрес в световната ранглиста. 35-годишният хасковлия се изкачи с 18 места и в обновената днес класация заема 146-та позиция с актив от 407 точки. Светът на футбола е притаил дъх пред предстоящият 16-ти на финал между петкратният световен шампион Бразилия и дисциплинираният тим на Япония. Двата отбора влизат в тази фаза на турнира в коренно различно настроение, но с еднаква амбиция – продължаване към голямата цел. Докато воденият от Карло Анчелоти тим на Бразилия намери своя ритъм с убедителни победи в груповата фаза, Япония продължава да бъде черната котка за големите фаворити, демонстрирайки изключителна организация и тактическа зрялост.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Екстремно гореща вълна, която хвана Западна Европа, вече започва да оказва влияние и на времето у нас. Синоптиците предупреждават, че днес ще е още по-горещо.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Exe i Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 760 0999.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно, за да обсъди проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на Държавният бюджет на Република България за 2026 година. Заявката на правителството е бюджетът за 2026 да бъде прият от кабинета тази сряда, 1 юли, и още същия ден да бъде внесен в Народното събрание. В петък социалните партньори вече обсъдиха някои от параметрите на план сметката за 2026. Разделителните линии се очертаха по отношение на ръстът на осигурителните прагове, осигуровките на държавните служители и заплатите. Междувременно Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България излезе с позиция за бюджет 2026, в която постави 6 условия за подкрепа на бюджета. Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета на 8 и 10 години в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната, за които се съобщава, че са от България. Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилафаго. Линейка и членове на полицията на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата. Според информация, братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си. Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебно-медицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта. Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност. Повдигат обвинение на ръководителят на ВИК дружество Несебър и Поморие заради поискан подкуп от 8000 евро. Свилен Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването, със сумата от около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официалният път. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо Свилен Станчев. Предвижда се лишаване от свобода от 6 години и глоба от 5000 евро. От ранните часове днес полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Български червен кръст. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки, като таен клиент ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. От НАП напомнят, че клиентите имат право да получават касова бележка при всяка покупка, а при нарушение могат да подадат сигнал до приходната агенция или да проверят издаденият фискален бон чрез мобилното приложение на НАП. 1450 са вече жертвите на двойното мощно земетресение във Венецуела, което разлюля страната. В неизвестност са около 46 000 души, затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели са най-големи. Въпреки това, усилията по откриването на затрупани под руините хора продължава. Във Венецуела продължава да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от фаворитите за титлата на Световното първенство по футбол Бразилия стартира същинската част на надпреварата с тежко изпитание. В матч от 16-ти на финалите на шампионата селекцията на Карло Анчелоти се изправя срещу тима на Япония. Двубоят е от 20 часа българско време в Хюстън, САЩ. Селесао спечелиха групата си с две победи и едно равенство, като допуснаха само един гол. Японците останаха втори в група F след една победа и две равенства и три допуснати гола. Отборите на Германия и Парагвай се изправят един срещу друг в друг 16-ти на финал от световното първенство. Матчът е от 23 часа и 30 минути в Фоксборо, САЩ. Германия спечели групата си с две победи и една загуба, като завърши първият етап от състезанието с шокираща загуба от Еквадор с 1-2. Парагвай се добра до плейофите, оставайки на третото място в група D след победа, равенство и загуба.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Жълт код за потенциално опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна. В следобедните часове се очаква над източна България и планинските райони да се развие слаба купеста облачност. По източните части на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са в диапазона между 34 и 39 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя с по-интересното от света на шоу-бизнеса. Сега се връщаме повече от месец назад, когато се състоя конкурса Евровизия. Линда Лампениус, която представяше Финландия на тази годишната Евровизия заедно с Пете Парконен, официално обяви, че интервюто и за шведският вестник Експресен, в което твърди, че имало измама при гласуването на финала на конкурса, спечелен от България, е силно изопачено. Припомняме, че Финландия беше сочена за безапелационен фаворит за победата през целият евровизионен цикъл. Цигуларката оспори начина, по който изданието е представило думите, като напълно отрече твърденията, че е поставила под въпрос честността на вота и второто място на Израел. Скандалът се разрази заради статия, публикувана от Експресен след големият финал във Виена, който завърши с победа за България и второ място за Израел. Вестникът съобщи, че Лампениус е описала класирането като измама и е заявила, че не вярва на резултатите от гласуването. Сега обаче Лампениус обяви, че журналистите са представили погрешно нейното разочарование относно по-широкият резултат от гласуването. Тя твърди, че коментарите й са били извадени от контекста. Сега е време да чуем рекламите, после още от хитовете по Радио Майя.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя с по-интересното от света на шоу-бизнеса. Сега насочваме внимание към един млад и много талантлив български изпълнител. С впечатляващ концерт в Летния театър във Варна, Роби откри националното си лятно турне. Вечерта събра на едно място въздействаща музика, висококачествена продукция, лични истории, много енергия, както и близостта с публиката, която Роби създава с лекота. Още с влизането си зрителите бяха посрещнати от голямото сърце, личният символ на Роби, който присъства и във визията на новият албум Следа. Роби премина през любими песни от репертуара си и представи част от музиката в новият си албум Следа. Интересът към турнето на Роби продължава да расте, концертът в Сливен вече е напълно разпродаден, а в Бургас и Пловдив уверено вървят в същата посока. За големият концерт на Роби в зала 1 на НДК билетите също са изчерпани, но за всички столичани останали без билет, концертът в Пловдив е чудесен повод за лятно пътуване и среща с Роби на живо.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно, за да обсъди проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на Държавният бюджет на Република България за 2026 година. Заявката на правителството е бюджетът за 2026 да бъде приет от кабинета тази сряда, 1 юли, и още същия ден да бъде внесен в Народното събрание. В петък социалните партньори вече обсъдиха някои от параметрите на план сметката за 2026. Разделителните линии се очертаха по отношение на ръстът на осигурителните прагове, осигуровките на държавните служители и заплатите. Междувременно Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България излезе с позиция за бюджет 2026, в която постави 6 условия за подкрепа на бюджета. Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета на 8 и 10 години в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната, за които се съобщава, че са от България. Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилафаго. Линейка и членове на полицията на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата. Според информация, братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си. Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебно-медицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта. Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност. Повдигат обвинение на ръководителят на ВИК дружество Несебър и Поморие заради поискан подкуп от 8 000 евро. Свилен Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването, със сумата от около 8 000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официалният път. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо Свилен Станчев. Предвижда се лишаване от свобода от 6 години и глоба от 5000 евро. От ранните часове днес полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Български червен кръст. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки, като таен клиент ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. От НАП напомнят, че клиентите имат право да получават касова бележка при всяка покупка, а при нарушение могат да подадат сигнал до приходната агенция или да проверят издаденият фискален бон чрез мобилното приложение на НАП. 1450 са вече жертвите на двойното мощно земетресение в Венецуела, което разлюля страната. В неизвестност са около 46 000 души, затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели са най-големи. Въпреки това, усилията по откриването на затрупани под руините хора продължава. В Венецуела продължава да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Нидерландия и Марокко излизат тази нощ в мега битка от първи кръг на елиминационната фаза на световното първенство по футбол. Двубоят започва в 4 часа българско време на 30 юни. Сблъсъкът ще се проведе в Монтерей, Мексико. Двата тима са непобедени от старта на световното първенство. Лалетата завършиха 2 на 2 с Япония и разбиха последователно Швеция с 5 на 1 и Тунис с 3 на 1. Марокко започнаха с равенство с 5-кратните световни шампиони от Бразилия 1 на 1, след което надиграха Шотландия с 1 на 0 и Хаити с 4 на 2. Африканците вече 32 мача, включително и приятелски, са без поражение.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Жълт код за потенциално опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна. В следобедните часове се очаква над източна България и планинските райони да се развие слаба купеста облачност. По източните части на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-север-изток. Максималните температури ще са в диапазона между 34 и 39 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Още интересни новини от света на шоу-бизнеса. Световно известната изпълнителка от албански произход Дуа Липа откри библиотека за забранени и цензурирани книги в Порто, Португалия. Това съобщи Евронюс Албания. Библиотеката, наречена Манифесто, ще бъде постоянна част от историческата библиотека Лело в португалският град. Проектът за библиотека Манифесто беше представен на Международният фестивал на книгата Бабел, град от книги, и според изпълнителката е резултат от дългогодишна мисия за насърчаване на четенето и свободата на изразяване. Според Дуа Липа, библиотеката Манифесто е място, което се посвещава на авторите, чието книги са били цензурирани или забранявани, както и на читателите, които вярват в това, че никой не трябва да решава кои книги са позволени за четене. Освен на музикалните си ангажименти, певицата продължава да популяризира литературата чрез своя литературен клуб. Тя беше избрана и за куратор на тази годишното издание на литературният фестивал в Лондон, града, в който е родена и израснала.
1: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
2: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
1: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
2: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
1: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
2: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след

0: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
1: Телефон във Варна – 607-607.
0: Интерлогистика – вашите куриери.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Това е следобедния дайджест по Радио Майя, а сега една новина за феновете на киното. Брук Снейдър се присъединява към новата версия на Спасители на плажа, продукция, която се стреми да възроди една от най-емблематичните телевизионни марки от 90-те години. 29-годишната манекенка от Sports Illustrated е заснета на плажната ивица в Малибу по време на снимките на сериала, облечена в характерния червен бански костюм, който се превърна в символ на оригиналната поредица. В новата версия на Спасители на плажа Нейдър ще изпълнява ролята на Селин, ръководител на Спасителите на плажа. А иначе новата продукция ще включва 12 епизода и се очаква да се появи на екран в началото на следващата година. Проектът ще съчетава нов актьорски състав с познати лица от класическият сериал, сред които Дейвид Чукачи, Ерика Елиняк и Кели Пакърт. Сериалът от 90-те години се превърна в световен телевизионен феномен не само заради спасителните сюжети и плажната визия, но и заради звездите, които създаде. Най-разпознаваемото лице на продукцията остава Памела Андерсън, която в ролята на Си Джей Паркър превърна червеният бански в част от поп-културата.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
6: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно, за да обсъди проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на Държавният бюджет на Република България за 2026 година. Заявката на правителството е бюджетът за 2026 да бъде прият от кабинета тази сряда, 1 юли, и още същия ден да бъде внесен в Народното събрание. В петък социалните партньори вече обсъдиха някои от параметрите на план сметката за 2026. Разделителните линии се очертаха по отношение на ръстът на осигурителните прагове, осигуровките на държавните служители и заплатите. Междувременно Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България излезе с позиция за бюджет 2026, в която постави 6 условия за подкрепа на бюджета. Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета на 8 и 10 години в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната, за които се съобщава, че са от България. Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилафаго. Линейка и членове на полицията на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата. Според информация, братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си. Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебно-медицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта. Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност. Повдигат обвинение на ръководителят на ВИК дружество Несебър и Поморие заради поискан подкуп от 8000 евро. Свилен Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването, със сумата от около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официалният път. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо Свилен Станчев. Предвижда се лишаване от свобода от 6 години и глоба от 5000 евро. От ранните часове днес полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Български червен кръст. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки, като таен клиент ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. От НАП напомнят, че клиентите имат право да получават касова бележка при всяка покупка, а при нарушение могат да подадат сигнал до приходната агенция или да проверят издаденият фискален бон чрез мобилното приложение на НАП. 1450 са вече жертвите на двойното мощно земетресение в Венецуела, което разлюля страната. В неизвестност са около 46 000 души, затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели са най-големи. Въпреки това, усилията по откриването на затрупани под руините хора продължава. В Венецуела продължава да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от фаворитите за титлата на Световното първенство по футбол Бразилия стартира същинската част на надпреварата с тежко изпитание. В матч от 16-ти на финалите на шампионата селекцията на Карло Анчелоти се изправя срещу тима на Япония. Двубоят е от 20 часа българско време в Хюстън, САЩ. Селесао спечелиха групата си с две победи и едно равенство, като допуснаха само един гол. Японците останаха втори в група F след една победа и две равенства и три допуснати гола. Отборите на Германия и Парагвай се изправят един срещу друг в друг 16-ти на финал от световното първенство. Матчът е от 23 часа и 30 минути в Фоксборо, САЩ. Германия спечели групата си с две победи и една загуба, като завърши първият етап от състезанието с шокираща загуба от Еквадор с 1-2. Парагвай се добра до плейофите, оставайки на третото място в група D след победа, равенство и загуба.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Жълт код за потенциално опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна. В следобедните часове се очаква над източна България и планинските райони да се развие слаба купеста облачност. По източните части на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са в диапазона между 34 и 39 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство и продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
7: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
6: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
7: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
8: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

Winchester.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: ще видим.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно, за да обсъди проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на Държавният бюджет на Република България за 2026 година. Заявката на правителството е бюджетът за 2026 да бъде прият от кабинета тази сряда, 1 юли, и още същия ден да бъде внесен в Народното събрание. В петък социалните партньори вече обсъдиха някои от параметрите на план сметката за 2026. Разделителните линии се очертаха по отношение на ръстът на осигурителните прагове, осигуровките на държавните служители и заплатите. Междувременно Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България излезе с позиция за бюджет 2026, в която постави 6 условия за подкрепа на бюджета. Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета на 8 и 10 години в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната, за които се съобщава, че са от България. Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилафаго. Линейка и членове на полицията на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата. Според информация, братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си. Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебно-медицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта. Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност. Повдигат обвинение на ръководителят на ВИК дружество Несебър и Поморие заради поискан подкуп от 8000 евро. Свилен Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването, със сумата от около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официалният път. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо Свилен Станчев. Предвижда се лишаване от свобода от 6 години и глоба от 5000 евро. От ранните часове днес полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Български червен кръст. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки, като таен клиент ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. От НАП напомнят, че клиентите имат право да получават касова бележка при всяка покупка, а при нарушение могат да подадат сигнал до приходната агенция или да проверят издаденият фискален бон чрез мобилното приложение на НАП. 1450 са вече жертвите на двойното мощно земетресение във Венецуела, което разлюля страната. В неизвестност са около 46 000 души, затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели са най-големи. Въпреки това, усилията по откриването на затрупани под руините хора продължава. Във Венецуела продължава да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Нидерландия и Марокко излизат тази нощ в мега битка от първи кръг на елиминационната фаза на световното първенство по футбол. Двубоят започва в 4 часа българско време на 30 юни. Сблъсъкът ще се проведе в Монтерей, Мексико. Двата тима са непобедени от старта на световното първенство. Лалетата завършиха 2 на 2 с Япония и разбиха последователно Швеция с 5 на 1 и Тунис с 3 на 1. Марокко започнаха с равенство с 5-кратните световни шампиони от Бразилия 1 на 1, след което надиграха Шотландия с 1 на 0 и Хаити с 4 на 2. Африканците вече 32 мача, включително и приятелски, са без поражение.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Жълт код за потенциално опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна. В следобедните часове се очаква над източна България и планинските райони да се развие слаба купеста облачност. По източните части на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-север-изток. Максималните температури ще са в диапазона между 34 и 39 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не си сам.
3: Не си сам. Родител си на дете със специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
2: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
3: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
2: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Polyfresh.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Polyfresh.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Polyfresh.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Polyfresh.
6: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
10: Телефон във Варна 607 607.
9: Интерлогистика. Вашите куриери.
11: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
11: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-09.
13: Най-добрата станция за музика.
12: Майя.
14: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music.

three.

Come on.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
0: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3720.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Излизаме от рано, всички с надежда.
12: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
11: Има едни шетът, само да ги хвана.
12: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
11: Трябва.
13: Вчера в магазина, броя си отворот, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
11: Алармата се включи.
12: Махлата е на крак.
11: След две минути дойде.
12: Сота на Спартак.
11: А, така.
14: Много добре.
11: Сот, Спартак, винаги на крак.
15: Фирма Уиткоу. Производител на вентилационни и климатични системи.
16: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
15: Уиткоу. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
16: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
15: Фирма Уиткоу. Проектираме,
16: изграждаме
15: и монтираме вашите идеи.
17: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
18: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира извънредно, за да обсъди проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на Държавното обществено осигуряване и на Държавният бюджет на Република България за 2026 година. Заявката на правителството е бюджетът за 2026 да бъде приет от кабинета тази сряда, 1 юли, и още същия ден да бъде внесен в Народното събрание. В петък социалните партньори вече обсъдиха някои от параметрите на план сметката за 2026. Разделителните линии се очертаха по отношение на ръстът на осигурителните прагове, осигуровките на държавните служители и заплатите. Междувременно Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България излезе с позиция за бюджет 2026, в която постави 6 условия за подкрепа на бюджета. Полицията в Кипър разследва смъртта на две момчета на 8 и 10 години в неделя вечерта в село в югоизточната част на страната, за които се съобщава, че са от България. Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилафаго. Линейка и членове на полицията на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата. Според информация, братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си. Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебно-медицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта. Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност. Повдигат обвинение на ръководителят на ВИК дружество Несебър и Поморие заради поискан подкуп от 8 000 евро. Свилен Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването, със сумата от около 8 000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официалният път. Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража спрямо Свилен Станчев. Предвижда се лишаване от свобода от 6 години и глоба от 5000 евро. От ранните часове днес полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на водачите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенции и Български червен кръст. Националната агенция за приходите започва засилени проверки по Южното Черноморие. Под наблюдение ще бъдат стотици сезонни обекти, ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и заведения. Инспекторите ще извършват контролни покупки, като таен клиент ще проследяват реалното отчитане на оборотите и ще следят за издаването на касови бележки. Освен продажбите, проверките ще обхванат и наемането на сезонни работници, като ще се следи дали те са назначени с трудови договори и дали се спазва осигурителното законодателство. От НАП напомнят, че клиентите имат право да получават касова бележка при всяка покупка, а при нарушение могат да подадат сигнал до приходната агенция или да проверят издаденият фискален бон чрез мобилното приложение на НАП. 1450 са вече жертвите на двойното мощно земетресение във Венецуела, което разлюля страната. В неизвестност са около 46 000 души, затова очакванията на властите са, че броят на загиналите ще се увеличава. Изтекоха първите 72 часа, в които се смята, че шансовете за намиране на оцелели са най-големи. Въпреки това, усилията по откриването на затрупани под руините хора продължава. Във Венецуела продължава да пристигат спасителни екипи и помощ от цял свят. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Един от фаворитите за титлата на световното първенство по футбол Бразилия стартира същинската част на надпреварата с тежко изпитание. В матч от 16-ти на финалите на шампионата селекцията на Карло Анчелоти се изправя срещу тима на Япония. Двубоят е от 20 часа българско време в Хюстън, САЩ. Селесао спечелиха групата си с две победи и едно равенство, като допуснаха само един гол. Японците останаха втори в група F след една победа и две равенства и три допуснати гола. Отборите на Германия и Парагвай се изправят един срещу друг в друг 16-ти на финал от световното първенство. Матчът е от 23 часа и 30 минути в Фоксборо, САЩ. Германия спечели групата си с две победи и една загуба, като завърши първият етап от състезанието с шокираща загуба от Еквадор с 1-2. Парагвай се добра до плейофите, оставайки на третото място в група D след победа, равенство и загуба.
2: Радио Майя. Времето.
1: Жълт код за потенциално опасно горещо време е обявен за днес в цялата страна. В следобедните часове се очаква над източна България и планинските райони да се развие слаба купеста облачност. По източните части на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-север-изток. Максималните температури ще са в диапазона между 34 и 39 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Чули, какво ти казах?
10: Кой то е?
9: Предната реклама. Този голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
9: Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Какъв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
12: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплашиха се.
12: Сот Спартак. Винаги на крак.
13: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
13: Фирма Уиткол. Проектираме,
14: изграждаме
13: и монтираме вашите идеи.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: ще видим.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Ново, 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час, всеки час, ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

чувате музиката Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Два часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

once it came to me, I could be everyone.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Днес е понеделник, започва новата работна седмица. На 29 юни отбелязваме Свети Петър и Павел, да са живи и здрави всички именици, честит имен ден. Православната църква почита паметта на апостолите Петър и Павел, най-видните сред апостолите на Исус Христос. Средновековната традиция ги нарекла по-гръцки корифеи, което на български е предадено като първовърховни. За Петър се говори в Евангелията и в книгата Деяния апостолски, а за Павел в Деяния апостолски и в неговите послания. Апостол Петър и апостол Павел днес празнуваме с пожелание да са живи и здрави. Всички, които празнуват днес, има и много други вариации на имената. Празникът е в чест на светците Петър и Павел и е за предпазване от огън, пожар, грамотевици и град. В някои краища Павлов ден се празнува отделно на 30 юни и се нарича Палев ден от глагола паля. Народния календар Петров ден се предшества от Петрови заговезни, които започват с първата седмица след Петдесетница. В този ден завършва постът и се отговява с младо петровско пиле. Празникът съвпада с времето на жътвата и на него се работи, обикновено през първата половина на деня. Защото, разбира се, заради слънцето, заради жегите. Жегите, които ни сполетяват от днес с още по-голяма сила. В някои информации се споменава, че жегите от Европа идват тук, дано да не са наистина с същия горещ похлупак, с който продължава да е похлупена Европа. Има доста жертви вече на високите температури, включително и от удавения, тъй като хората вече търсят възможност за прохлада, къде ли не, и в неохраняеми водни източници. Франция, Германия са особено засегнати. През тази седмица жегите идват и при нас. Поглеждам към прогнозата за времето. Опасно, горещо време. Цялата карта на България е оцветена в жълто. Жълт код за опасни метеорологични явления в цялата страна този път. И край морето влизаме в това предупреждение за опасно време. Обявен е жълт код в цяла България в понеделник. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Този бриз ни спасява край морето. Полъха на морето, който в централна България, в западна, в южна България няма откъде да усетят, и там наистина горещините са много тежки. Максималните температури за страната между 34 и 39 градуса, като през следващите дни се очаква да растат. При нас по Черноморието предимно слънчево, много слънчево.